0: in DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
2: Najveći dance hit.
1: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hit.
0: Radio City.